ɛhyɛ obi ntumi nnome ɛdiɛ ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ hyira wo haw ne sɛ ɔma neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn.

Kopon obrane nanim nya oye obrane wakumu na nanim na chi opini wono yankonanim na afi yenkyre ye ni so emfa nkyre na ade akye bia na osefata se oji ni die se de nanu yohane ekai na osefata se oji ni die tumi ade ni bonyam yankonanim na yenye de saa.

ɛdeɛ ɛbɛyɛ nhyira na yi yɛma ne so yɛnkamfo no yɛnhyɛ no animonyam yɛma ne nti na yɛyɛ no yie hwɛ awurade adaworo mu a ɛna wonya akwanya tie me na ɛna so wanya akwanya tie me ɛyɛ awurade na ayɛ ɛyɛ awurade na ayɛ Na mamehwɛ ɛhe na wogyina ɛhe na wohyɛ